Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Sio geisio chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choir snach gyfalu yw un.